mi dari ma ngore mi jimte ceene e carle duuɗe mi weddi maggitama heygo e dongo mi yii ɗugge jiriiɗe mi anndi bo fooɗe maayo ciɗen o bi bicce debbeeje nana ndiwa kumba kadlal nana wagga anndonde dooniima ceeɗi cafɗi daheɗaneeji nana jaɓo bela fatti jannde koddaaɗi ɓenni jooni kadi ko fofre ɓaleeji hamma e rewel ko sonndu wiyete noon ndu wuuri ko likon toko son dillan ko gaynaako ren kon

kalim ba ma jabra makba ma jabra muthiyar yo mat sej ye tere nal ber nim ye mu ma jare ni sand ko kumanya se

saful xoram jinjum la saf ku ko jibi jaw malikum ba mañu boole ardo ci gede jugaaram gi maa joor mbo farata leeram gi maa joor mbo masiren si jivaati mbenda damelet suka bengoone jeey jaw dina mi mbam saful xoram jinjum la saf farapende mañu boole ardo ca gede

Amadou Marianne, ni ma fekkion dar geej. Amadou Marianne, xaar yàlla dem ba jop. Dollar ba ma taxe sek, njéeme njaay.

jël faat njaay am Mamadou Ndiongay sa baay Cheikh ñu doy lewul ba tey ñu jox sa ramat laay ba mu matu jojo mu am Thiali Ndiongo Cheikh Mamadou Ndiongo ñu doy lewul ba tey